0: Señor, señora, ¿a usted lo abandonaron? ¿Se le alejó su pareja? ¿Siente que hay una persona que se está metiendo en su vida? ¿Por eso han cambiado del cielo a la tierra? ¿Por eso su familia es un campo de guerra, un campo de batalla? ¿Por eso usted no encuentra el amor? ¿Su ser querido se le aleja, se le va, le dice mentiras, le esconde el celular? ¿Cree usted que están trabajándolo o trabajándola a través de fuerzas oscuras, fuerzas malignas, a través de un rezo, de una foto? Llame y compruébele en este momento a través de las cartas del tarot. Consulta completamente gratis marcando al 480-939-0403. 480-939-0403. Nosotros, los hermanos Kirlan, estamos en la capacidad de ayudarle a regresar a ese ser querido. Hacemos amarres blancos de atracción y de dominio. 480-939-0403. 480-939-0403. Somos los hermanos Kirlan.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
5: ¿En serio?
4: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
6: El cotorreo con los pajaritos del amor. Summit Sony.
7: ¿Sabes qué? Volar está sobrevalorado.
8: ¿Qué declaración tan fuerte para un pájaro?
7: Aleteando, el viento en la cara. Prefiero andar en un Toyota.
8: Manejo suave, cómodo, silencioso.
7: Y tú ahí sentado.
8: Y los humanos sueñan con volar.
7: También sueñan en ir al trabajo en pijama.
9: Obtén financiamiento de 5.99% por 60 meses en los modelos más populares, incluyendo Camry, Corolla, RAV4 y 4Runner. O aprovecha financiamiento de 3.99% por 60 meses en la Tacoma. Con ofertas como estas, este es el momento perfecto para visitar a tu distribuidor Valley Toyota o valleytoyotadealers.com. Toyota, vayamos juntos. 5.99% con pagos de $19.33 por cada $1,000 financiados por 60 meses. 3.99% con pagos de $18.41 por cada $1,000 financiados por 60 meses. Ofertas terminan el 3 de agosto de 2026. Excluye modelos TRD Pro y Trailhunter. Consulta al distribuidor para más detalles.
10: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas para toda la familia. Completa el look para niños con camisetas selectas de Jordan de hasta $12.99 y shorts Converse desde $9.99. Ropa Converse para niños desde $9.99 y Jordan desde $12.99. Aprovecha esta oferta. Aplican exclusiones. Compra en tu tienda local, abiertos a tarde o en shopwss.com. WSS, best value always.